0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Xiaoshi na chika kumbu kumbu zetu kwa nguvu ili nisije nikakupoteza. 爱要怎么说出口? 死去你哭出这笔皮, 马盆香骨夸口。 连名带姓, 马盆西托亚在马尼, 亚美库瓦乌拉皮克瓦卡瓦伊达, 希比萨萨。 梦醒时分, 马盆香骨亚美伊莎, 卡曼多托云奥马里西卡, 巴达库阿姆卡。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Xiaoshi na chika kumbu kumbu zetu kwa nguvu ili nisije nikakupoteza. 爱要怎么说出口? 死去你哭出这笔皮, 马盆香古夸口。 连名带姓, 马盆西托亚在马里亚美库啊, 乌拉皮克瓦卡瓦伊达, 希比萨萨。 梦醒时分, 马盆香古亚美伊莎, 卡曼多托云奥马里西卡, 巴迪亚库阿姆卡。